0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV выказаў удзячнасць манарху і каталіцкім супольнасцям Іспаніі за прыём падчас нядаўняга апостальскага падарожжа. Таксама пантыфік ушанаваў памяць новых благаслаўлёных мучанікаў і заклікаў падтрымаць насельніцтва Філіпін пасля моцнага землятрусу. У другой частцы праграмы нашы філасофскія нататкі. 14 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Леў XIV звярнуўся да вернікаў з традыцыйным разважаннем перад малітвай Анёл Панскі. Пантыфік засяродзіў сваю ўвагу на літургічным урыўку з Евангелля паводле Мацвея на 11-ю звычайную нядзелю. Гэта Божае слова дазваляе кожнаму слухачу раздзяліць позірк Езуса і адчуць яго глыбокую ўвагу да чалавецтва, як адзначыў пантыфік. Хрыстус, бачачы стомленыя і знясіленыя натоўпы людзей, выяўляе да іх шчырае спачуванне. Наступнік Пятра падкрэсліў, што сын Божы, стаўшы нашым братам, глядзіць на чалавецтва і бачыць прыгнёт, які знішчае людзей. Перад яго вачыма паўстаюць раны воінаў, пустата сучаснага спажывальніцтва і сем'і, разбураныя злом. Пан добра ведае людское сэрца і клапоціцца пра яго, бачачы супольнасць, падобную да авечак без пастара. Менавіта таму Хрыстус прысвячае сябе людзям як добры пастар і як гаспадар жніва, пасылае работнікаў на ніву гэтага свету. Галоўнай задачай такіх пасланнікаў з'яўляецца абвяшчэнне надзеі сярод смутку, дзяленне любоўю там, дзе пануе галеча, і мацаванне веры там, дзе пануе недавер. Гэтая справа евангелізацыі цалкам бязвыплатная, бо каштоўнасць Божага дару пераўзыходзіць любыя чалавечыя меркі. Місія патрабуе шчырага служэння найменшым і бедным, а таксама рашучай працы дзеля справядлівасці. На заканчэнне святы Отец заклікаў кожнага маліцца аб новых работніках і папрасіў заступніцтва ў найсвяцейшай Панны Марыі. Пасля малітвы Анёл Панскі папа выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу, каралю, біскупам і ўсяму народу Іспаніі пасля свайго апостальскага падарожжа ў краіну. Звяртаючыся да шматлікіх пілігрымаў на плошчы Святога Пятра, Леў XIV адзначыў энтузіязм і пабожнасць мясцовых жыхароў. Асобныя словы былі адрасаваны манарху і духавенству, якія ўдзельнічалі ў арганізацыі падзей. Свой зварот пантыфік завяршыў благаслаўленнем на мове краіны. Няхай Бог заўсёды благаслаўляе Іспанію. Апостальскі візіт на Пірнейскія паўвостраў і Канарскі архіпелаг праходзіў з 6 па 12 чэрвеня. За гэтыя дні Леў XIV наведаў Мадрыд, Барселону, Гран-Канарыю і Тэнерыфе. Геаграфія паездкі ахапіла як кантынентальную частку, так і астраўныя тэрыторыі. Праграма гэтага падарожжа была надзвычай насычанай рознымі сустрэчамі. Святы Отец меў размовы з каралеўскай сям'ёй, кіраўніцтвам краіны, парламентарыямі, іерархіяй і моладдзю. Ён наведаў сацыяльныя структуры, дабрачынныя арганізацыі, пенітэнцыярную ўстанову і маліўся на ружанцы ў кляштары на гары Мансерат. На заканчэнні візіту папа ўзначаліў адкрыццё самай высокай у свеце касцельнай вежы Езуса Хрыста ў барселонскай базіліцы Саграда Фамілія.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Пасля сённяшняй нядзельнай марыйнай малітвы святы Отец прыгадаў імёны хрысціянскіх сведак, абвешчаных благаслаўлёнымі ў мінулыя дні. Папа называў еўрапейскіх душпастараў, якія засталіся вернымі Хрысту да самага канца. Гэта дыцэзіяльныя святары Вацлаў Дрбола і Ян Була з Маравіі, а таксама Ян Сверц і 8 паплечнікаў польскіх святароў салезіянаў. Усе яны былі беатыфікаваны як мучанікі, бо сталі ахвярамі таталітарных рэжымаў. Напярэдадні ў бразільскім штаце Мату-Гросу да ліку благаслаўлёных быў прылічаны Надзарэна Ланчоце, рымскі святар і місіянер. Ён таксама прыняў мучаніцкую смерць, бо ў імя Евангелля мужна абараняў самых бедных людзей. Святы Айцец пажадаў, каб прыклад і заступніцтва гэтых адважных сведак падтрымалі сёння місію святароў і ўсяго касцёла. Асобна папа звярнуўся да жыхароў азіяцкага рэгіёну, які пацярпеў ад прыроднай катастрофы, запэўніваю ў сваёй блізкасці насельніцтва Філіпін, якое некалькі дзён таму пацярпела ад моцнага землятрусу, сказаў святы айцец. Ён дадаў, што моліцца за памерлых, іх сем'і, параненых і ўсіх, хто пакутуе ад гэтага разбуральнага бедства. Пасля сённяшняй малітвання ў панскі папа звярнуўся да рымляна і пілігрымаў з розных краін, асобна святы отец прывітаў чальцоў міжнароднай камісіі па дыялогу паміж вучнямі Хрыста і каталіцкім касцёлам. Ён пажадаў, каб іх сумесныя разважанні дапамаглі ўсім узрастаць у супольнасці. Названая рэлігійная суполка з'яўляецца адной з асноўных пратэстанцкіх дэнамінацый у Злучаных Штатах Амерыкі і Канадзе. Яна нарадзілася ў 19 стагоддзі і сёння актыўна дзейнічае на карысць хрысціянскага адзінства. Наступныя цёплыя словы былі адрасаваны гасцям, якія перасеклі акіян для сустрэчы з пантыфікам. Сярод іх папа прывітаў пілігрымаў са Злучаных Штатаў Амерыкі і звярнуў увагу навернікаў з Нью-Джэрсі. Таксама прывітанне прагучала для прадстаўнікоў школы Найсвяцейшага Сэрца Карлтон, якая дзейнічае ў Маямі, штат Фларыда. Святы Отец не абышоў увагай італьянскіх пілігрымаў, якія рыхтуюцца да прыняцця сакраменту канфірмацыі ў дыяцэзі Берхам. Асобна наступнік Пятра прывітаў чальцоў супольнасці Дом Марыі, якіх ён назваў юнакамі беззаханны. На заканчэнні сённяшняй нядзельнай сустрэчы папа развітаўся з прысутнымі ў простай і вельмі сардэчнай форме, яго заключныя словы былі напоўнены айцоўскім клопатам і цеплынёй. «Жадаю ўсім добрай нядзелі», – сказаў Леў 14.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу! Дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем размову пра амерыканскага мысліцеля Рола Мэя. У мінулы раз мы гаварылі пра 5 граняў сілы. І прыйшлі да высновы, што сапраўдная моц, моц чалавека патрабуе ўнутранай сталасці. І вось Рола Мэй звяртае нашую увагу на тое, што чалавек – гэта адзіная істота, чыё развіццё не адбываецца аўтаматычна. Мы нараджаемся фізічна, але духоўна, таксама псіхалагічна, павінны яшчэ як бы нарадзіцца. Гэты шлях, паводле Мэя, можна апісаць праз некалькі этапаў. Першы этап – гэта невінаватасць. Метафарычна кажучы, гэта наш уласны эдэмскі сад. Час поўнага адзінства дзіцяці з маці. Адзінства, дзе яшчэ няма віны, дзе няма адказнасці. І ў дзіцяці гэта натуральна. Але звычайна рост чалавека патрабуе разрыву гэтай першаснай шчаслівай сувязі. І праблема пачынаецца тады, калі жыццё ідзе далей, а чалавек, у сваю чаргу, надалей застаецца ў стане вось такой невінаватасці. Уявіце сабе чалавека, які дажыў да сівізны, але ў кожнай складанай сітуацыі кажа: «Я не ведаў, я не хацеў нічога дрэннага». Рола Мэй называў гэта псеўданевінаватасцю. Вядома, гэта не тая чыстая непасрэднасць дзіцяці, якую ухваляе Евангелле, а гэта хутчэй свядомая слепата. То бок, замест таго, каб расці, чалавек хаваецца ў ілюзіі райскага саду, робячы сябе бясільнай ахвярай абставінаў. І вось такая невінаватасць, якая пазбягае адказнасці, рана ці позна можа стаць прыкрыццём для зла. Другі этап, які заўважаем у жыцці, паводле Мэя, гэта пратэст. Дзіця ўпершыню такім чынам кажа сваё «не». Гэта момант, калі як бы нараджаецца воля. Але і тут ёсць небяспека, бо можна ўсё жыццё застацца вось на гэтым узроўні пратэсту. Ёсць людзі, якія заўсёды супраць. Яны супраць бацькоў, супраць начальства, супраць грамадства, супраць усіх. Але калі спытаць, а чаго ты сам хочаш, вось ім цяжка на гэтае пытанне адказаць. Іх жыццё трымаецца не на ўласным выбары, а на барацьбе з кімсьці. Сам жа Мэйн папярэджвае, што пратэст сам па сабе – гэта толькі палова развіцця волі. Калі мы не ідзём далей, мы застаемся прывязанымі, жывём, ходзім вакол таго, супраць чаго выступаем. Мы заўсёды як бы залежныя вось ад таго, супраць чаго выступаем. Аднак ёсць і трэці этап, калі чалавек вызваляецца. Гэта этап, які называецца звычайная самастойнасць. Гэта ўжо стан унутрана дарослага чалавека, які здольны сказаць: «Гэта мой выбар, гэта мая памылка, альбо я за гэта адказваю». І такі чалавек будзе разумець свае межы, будзе разумець і ведаць свае слабасці. І ён можа памыляцца, можа сумнявацца, але ўсё ж прымае рашэнне і нясе іх наступствы. Гэта сталасць вельмі практычная. Практычная, бо чалавек ніколі не перакладае віну на іншых. Таксама такі чалавек не жыве толькі чужымі чаканнямі. Але, вядома, і на гэтым этапе ёсць свае мінусы, ёсць свая пастка. Чалавек дарослы можа стаць вельмі нармальным, як бы вельмі прыстасаваным, правільным, але ўнутры пустым. Напрыклад, ён працуе, выконвае правілы, абавязкі, але не ведае, чаго у глыбіні душы хоча на самой справе. Чагосьці вельмі глубокага, а жыве на паверхні. І Мэй у сваю чаргу называў такі стан вобразам полага чалавека. Звонку ўсё нібы добра, але ўнутры няма жывога цэнтра. Чалавек жыве як бы па інерцыі, жыве так, бо баіцца сваёй унікальнасці. Бо такое адкрыццё сябе выкліча трывогу. Для Мэя трывога – гэта якраз знак росту. Яна ўзнікае там, дзе чалавек павінен зрабіць крок. Крок, дзе ўжо не можа застацца ранейшым. Але пра гэта мы пагаворым наступным разам. Ці ёсць нешта вышэйшае? Вышэйшая за гэтую правільную і адказную як бы нармальнасць. Рола Мэй сцвярджае, што ёсць, гэта чацвёрты этап, так званая творчая самасвядомасць. Творчая самасвядомасць, якую філософ называе таксама экстазам. Не варта палохацца гэтага тэрміна. У экзістэнцыяльнай філасофіі экстаз літаральна азначае выхад за межы самога сябе. Звычайна мы глядзім на свет праз прызму сваіх страхаў, вопыта, патрэб, комплексаў і гэтак далей. Але творчая самасвядомасць – гэта той рэдкі момант, калі чалавек здольны адсунуць сваё маленькае «я» ў бок і ўбачыць праўду такой, якая яна ёсць. Дасягнуць гэтага стану наўмысным, волевым намаганнем складана, але мы можам стварыць умовы для яго з'яўлення. Экстаз у гэтым разуменні Мэя нараджаецца з мужнасці пайсці на рызыку, здольнасці спалучыць упартую барацьбу з хвілінамі глыбокай адказнасці. Каб зразумець, гэта падобна да біблейскага сюжэту пра Якуба, які ў цемры ночы змагаўся з анёлам, і гэта барацьба за тое, каб стаць сабой у адной з інтэрпрэтацый. Гэтая барацьба балючая, гэта балюча. Якуб нават атрымлівае рану, але праз гэтую барацьбу ён атрымлівае новае імя і новае бачанне свету. І пасля такой сустрэчы чалавек ужо не проста выконвае правілы, а пачынае дзейнічаць з вось гэтай унутранай глыбіні, новай глыбіні. Ён робіць дабро не таму, што так трэба па інструкцыі, а таму, што любоў і вось гэта творчае натхненне ў гэты момант становіцца яго ўласным спосабам існавання. Такія імгненні падобна да маланкі на вяршыні гары. Яны асвятляюць увесь ландшафт нашага жыцця. І хоць маланка знікае, але мы ўжо ведаем, куды ісці далей. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад у Женеві виступив з офіційною ініціативою по розбраєнні систем штучного інтелекту у воєнній сфері. У Римській базиліці при уділі заміжних лідерів пройшла урочиста імша за мир і поєднання на Корейськім півострові. У другой частці програми наш огляд сусветної католіцької преси. 15 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У Ватикані сьогодні було опубліковано послання Святого Отця на 6-й сусветний день дядуль, бабулі, пожилих людей. Лев 14 заснував свій зворот на словах пророка Ісаї «Я не забуду про тебе». Це Боже слово приносять сутішення усім, хто сутикається з болючим почуттям покинутості. Старіші особи часто покутуються від одиноти у своїх домах або у спеціальних місцях догляду. Понтифік підкреслив, що костьол покликаний бути маті для кожного чоловіка у любому зрості. Він закликав молодь обновить прихожую звичку наведывать самотных старейших верников и передавать им человечую теплыню. У документе Лев 14 нагадал слово из уластной энциклики «Магнифика хуманитас» об неотъемной потребе человеческого сердца в близкости на фоне развития личбовой культуры. Принятая слабость открывает человека для взаимной подтримки и нового духовного покликания. Понтифик закликал старейшее поколение до тривалой молитвы про святый ружанец об мире во всем сердце. Свете, які зараз глибоко поранені воєнним і соціальним насиллям. Опубліковане послання Папи Льва 14 на Сусветний день бідних, який буде відзначатися 15 листопада. Новый документ понтифика, подписанный 13 червня во вспомин святого Антония Падуанского, присвечены 10-му масштабному святкованию. Темой этого дня брены слово из 14-го псальма «Пан притулок бедного». Сучасное громадство часто сутыкается с социальной несправедливостью, якая выникая из коррупции и страты почуття трансцендентности. У вынику отсутности Бога человек починая пановать над иншим, что приводит до покут и выключения целых народов. Понтифік подкреслив, що сьогодні крик об справедливості часто заглушається хитрою тактикою, а лічбове осяроддя створює стяну глухоти вокол проблемних особ. Святий Отець закликав християнські супольності стати надійним сховищем для обездоліних і необачних людей. Понтифік нагадав, що костьол повинен бути місцем, якое крочить разом з бідними. Приклад святого Франциска Асіського напередодні 800-й годовини його смерті показує, що і сьогодні магчима отчувать соправдную радость от супольного дзялення дарами. Лев 14 прыняў сёння ў Ватыкане прадстаўнікоў яўрэйскага дабрачыннага фонду з Нью-Йорка. Пантэфік адзначыў іх сур'ёзную працу ў сферы дапамогі патрабуючым і развіцця дыялогу. Гэтая глабальная філантрапічная структура апекуецца беднымі, бежанцамі, пажылымі асобамі з інваліднасцю ў дзяржаве Ізраілі больш чым 70 іншых краінах. Супольная память набывает особливое значение в святле суместной истории. 66 годов тому делегацию организации принял папа Ян 23, який промовил тогда глубокие слова «Я, Юзеф, ваш брат». Тогочасные встречи заклали основу для адмыслового трактату, який вызначил новые отношения помеж католицким костелом и юдаизмом и стал ядром историчной декларации «Ностра этате». Гэты документ другога Ватыканскага сабора рашуча выступіў супраць антысемітызму і адхіліў любыя формы дыскрымінацыі па рэлігійнай ці расавай прыкмеце. Папа працытаваў уласную адгартацыю де лексі тэ, нагадваючы, што служэнне пакінутым на ўзбочыне грамадства становіцца спосабам сустрэчы з сакральным. Ён падзякаваў амерыканскім гасцям за мужнае змаганне з нянавісцю і нецярпімасцю і запэўніў малітоўнай падтрымцы іх місіі. Святий Отець зустрівся сьогодні у Ватикані з удзельнікамі першого з'їзду духовенства вернікаў Сіра-Маланкарскай царквы, якія проживають у країнах Європи. З самого початку гэта релігійная супольнасць заўсёды была маяком євангельскай енергіі. Яна несла соціальную справядлівасць і чалавічае развіццё людзям на ўзбочыне грамадства, адзначыў Лев 14. Пантыфік нагадаў словы Бенедыкта XVI пра тое, што Евангелле заўсёды распаўсюджваецца праз прыцягненне. На сустрэчы прагучаў заклік да гасцей праявіць руплівасць у новых дыяцэзіях у Індыі. Адначасова існуе тэрміновая патрэба ў захаванні скарбаў усходніх цэркваў у дыяспары.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прадстаўнік святога пасаду ў Жэневе арцыбіскуп Пэтр Балістрэра выступіў у рамках міжнароднага дыялогу, арганізаванага Інстытутам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па даследаванні праблем раззбраення. Іерарх выказаў сур'ёзную занепакоенасць наконт выкарыстання штучнага інтэлекту ў якасці зброі. Ён працытаваў словы Льва 14, які лічыць, што новыя тэхналогіі патрабуюць вызвалення ад логікі панавання і смерці. Папярэджанне прадстаўніка касцёла тычылася таго, што аддзяленне тэхналогіі ад адказнасці аж да рашэння аб жыцці і смерці пазбаўляе людзей маральнага выбару. Эфектыўнасць улады не павінна становіцца галоўнымі крытэрыямі тэхнакратычнай парадыгмы, у якую пагружаецца сучаснае чалавецтва. Калі лічбавая сістэма пазбаўлена мудрасці, чалавек рызыкуе ператварыцца ў звычайныя даныя або тавар. Таму прынцыпы салідарнасці і справядлівасці, адзначыў арцыбіскуп Балістрэра, застаюцца галоўнымі прынцыпамі ацэнкі тэхналагічнага развіцця на карысць Божага валадарства. У базіліцы святога Паўла па-за мурамі учора сабраліся вернікі і высокія госці. Яны аб'ядналіся на святой мшы, каб прасіць аб міры на карэйскім паўвостраве. Сярод удзельнікаў літургіі быў прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Джэ-мён, які сёння сустрэўся з пантыфікам. Яго суправаджалі жонка Кім Хе-ён, урадавая дэлегацыя і дыпламаты. Кардынал Юхэн Сік падчас гамілії на імшы заклікаў вернікаў паверыць у сілу сустрэчы. Паводле яго слоў, краіна здольная даць свету сведчанне аб тым, што дыялог мацнейшы за канфрантацыю, а давер мацнейшы за страх. Рэгіён усё яшчэ носіць цяжкія раны падзелу, бо браты і сёстры да гэтага часу жывуць раз'яднана. Прэфект дыкастэрыі па справах духавенства узгадаў візіт папы Францішка ў Паўднёвую Карэю ў жніўні 2014 года і сустрэчу з сем'ямі ахвяр катастрофы парома Севоль. Словы пантыфіка пра тое, што перад тварам чалавечых пакут немагчыма заставацца нейтральным, прынеслі грамадству глыбокае суцяшэнне. Два прадстаўнікі ватыканскай зборнай атлетіка Ватыкана прынялі ўдзел у веласіпеднай гонцы ў Тронхейме. Нарвежскі горад прымаў удзельнікаў афіцыйнага цыкла мерапрыемстваў, арганізаваных пад вядомай сусветнай маркай Тур де Франс. Сярод тысяч веласіпедыстаў былі супрацоўнікі дзяржаўнага сакратарыята і дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў, якіх суправаджаў прадстаўнік дыкастэрыі па культуры і адукацыі. Перад самым стартам адбылася сумесная малітва ў інтэнцыях папы, якая з'яўляецца характэрнай для Ватыканскай спартыўнай асацыяцыі. Гэты момант падрыхтоўкі, натхнёныя спартыўнай духоўнасцю, звязаныя з санктуарыем Маці Божай з Гізала, Пій XII ў свой час абвясціў яе афіцыйна заступніцай веласіпедыстаў. Прысутнасць ватыканскай дэлегацыі стала пачаткам падрыхтоўкі да нацыянальнага юбілею, прысвечанага тысячагоддзю смерці і кананізацыі святога Олафа, караля Нарвегіі, аднолькава шануюць як мучаніка каталіцкія і праваслаўныя вернікі. Тронхейм разам со

0: толькі за галы, але і за сумленнасці братэрства. За выключную сумленную гульню кубак дысцыпліны ў рамках ватыканскага чэмпіяната дастаўся футбольнаму клубу Сан-Джованні. Тытул найлепшага варатара мінулага сезону атрымаў Джанлука Кікі, найлепшым бамбардзірам прызнаны Леонардо Траяні.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Вялікая сцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Амерыканскі акцёр і актывіст эколаг Марк Руфала сустрэўся з папам Львом XIV і абмеркаваў з ім пытанні чалавечай годнасці, экалогіі, штучнага інтэлекту і наступстваў каланіялізму. Сустрэча прайшла ў Ватыкане. Акцёр распавёў пра яе ў лісце, які апублікавала італьянская «Авеніры». Руфала падзякаваў пантыфіку за падтрымку гуманітарнай місіі глабальнай флатыліі і папрасіў маліцца за блізкага яму цяжкахворага чалавека. Ён уручыў святому айцу два падарункі – кінахлапушку свайго новага фільма і экалагічную патэльню без забруджвальных рэчываў, каб прыцягнуць увагу да праблемы таксічнага забруджвання навакольнага асяроддзя. У ходзе размовы ён таксама прасіў папу працягваць працэс гістарычнага прымірэння з карэннымі народамі Паўночнай Амерыкі, у тым ліку пра звяртанне культурных і рэлігійных артэфактаў, які знаходзяцца ў ватыканскіх калекцыях. Руфала таксама высока ацаніў новую энцыкліку «Magnifica Humanitas», у якой, на яго думку, крытыкуюцца сучасныя формы панавання і эксплуатацыі, звязаныя са штучным інтэлектам і канцэнтрацыяй эканамічнай улады. На думку акцёра, у энцыкліцы пантыфік перасцерагае чалавецтва ад вавілонскага сіндрому, імкнення тэхнакратаў падпарадкаваць чалавечае жыццё алгарытмам і логіцы прыбытку. На яго думку, адказам на гэтыя выклікі экалагічнага і тэхнакратычнага крызісаў павінны стаць мясцовая салідарнасць, творчасць, пераход да аднаўляльнай энергетыкі і падтрымка супольнасцей, якія пакутуюць ад войну, забруджвання і змены клімату. Біскупы штата Нью-Йорк 10 червеня выступілі супраць законапраекта, які ў шэрагу дзяржаўных законаў замяняе словы «маці» і «бацька» на гендерна-нейтральныя выразы. Дакумент ужо прайшоў абедзве палаты парламента штата і накіраваны на подпіс губернатару Кэці Хокул. Згодна з законапраектам, слова «маці» прапануецца замяніць выразам «бацькоўская асоба, якая выношвае дзіця», а слова «бацька» – выразам «бацькоўская асоба, якая не выношвае дзіця». Біскупы назвалі законапраект палітычна матываваным

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад у Женеві виступив з офіційною ініціативою по розбраєнні систем штучного інтелекту у воєнної сфери. У Римській базиліці при уділі заміжних лідерів пройшла урочиста імша за мир і поєднання на Корейському півострові. У другой частці програми наш огляд сусветної католіцької преси. 15 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У Ватикані сьогодні було опубліковане послання Святого Отця на шостий сусвітний день дядуль, бабулі, пожилих людей. Лев 14 заснував свій зворот на словах пророка Ісаї «Я не забуду про тебе». Це Боже слово приносять сутішення усім, хто сутикається з болючим почуттям покинутості. Старіші особи часто покутуються від одиноти у своїх домах або у спеціальних місцях догляду. Понтифік підкреслив, що костьол покликаний бути маті для кожного чоловіка у будь-якому зрості. Він закликав молодь обновить прихожую звичку наведывать самотных старейших верников и передавать им человечую теплыню. У документе Лев 14 иногда условы из уластной энциклики «Магнифика хуманитас» об неотъемной потребе человеческого сердца в близкости на фоне развития личбовой культуры. Принятая слабость открывает человека для узаемной подтримки и нового духовного покликания. Понтифик закликал старейшее поколение до тривалой молитвы про святый ружанец об мире во всем свете, які зараз глибоко поранені воєнним і соціальним насиллям. Опубліковане послання Папи Льва 14 на Сусвітний день бідних, як і буде відзначатися 15 листопада. Новий документ понтифіка, підписаний 13 червня во успамін святого Антонія Падуанського, присвячений 10-му масштабному святкуванню. Темою гэтага дня обрані слова з 14-го псальма «Пан – притулок бідного». Сучасне громадство часто сутикається з соціальною несправедливістю, яка виникає з корупції, страти почуття трансцендентності. У виніку відсутності Бога чоловік починає панувати над іншим, що приводить до пакут і виключення цілих народів. Пантефік підкреслив, що сьогодні крик об справедливості часто заглушається хитрою тактикою, а лічбове осяроддя створює стяну глухоти вокол проблемних особ. Святий Отець закликав християнські супольності стати надійним сховищем для обездоліних і необачних людей. Пантефік нагадав, що костьол повинен бути місцем, якою крочить разом з бідними. Приклад святого Франциска Асіського напередодні 800-й годовини його смерті показує, що і сьогодні можливо відчувати справжню радість від супольного ділення дарами. Лев 14 прийняв сьогодні у Ватикані представників єврейського доброчинного фонду з Нью-Йорка. Понтифік відзначив їх серйозну працю у сфері допомоги потребуючим і розвиття діалогу. Ця глобальна філантропічна структура опікується бідними, біженцями, пожилими особами з інвалідністю у державі Ізраїль і більш ніж 70 інших країнах. Супольная память набывая особливое значение у святле суместной истории. 66 годов тому делегацию организации принял папа Ян 23, який промовил тады глубокие слова «Я, Юзеф, ваш брат». Тогочасные сустречи заклали основу для адмыслового трактату, який вызначил новые отношения помеж католицким костелом и юдаизмом и стал ядром историчной декларации «Ностра этате». Гэты документ другого Ватиканскага сабора рашуча выступіў супраць антысемітызму і адхіліў любыя формы дыскрымінацыі па рэлігійнай ці расавай прыкмеце. Папа працытаваў уласную адгартацыю де лексі те, нагадваючы, што служэнне пакінутым на ўзбочыне грамадства становіцца спосабам сустрэчы з сакральным. Ён падзякаваў амерыканскім гасцям за мужнае змаганне з ненавісцю і нецярпімасцю і запэўніў малітоўнай падтрымцы іх місіі. Святий Отець зустрівся сьогодні у Ватикані з удзельнікамі першого з'їзду духовенства вернікаў Сіра-Маланкарскай царквы, якія проживають у країнах Європи. З самого початку гэта релігійная супольнасць заўсёды была маяком евангельскай енергіі. Яна несла соціальную справядлівасць і чалавечае развіццё людзям на ўзбочыне грамадства, адзначыў Лев 14. пантыфік нагадаў словы Бенедыкта XVI пра тое, што Евангелле заўсёды распаўсюджваецца праз прыцягненне. На сустрэчы прагучаў заклік да гасцей праявіць руплівасць у новых дыяцэзіях у Індыі. Адначасова існуе тэрміновая патрэба ў захаванні скарбаў усходніх цэркваў у дыяспары.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прадстаўнік святога пасаду ў Жэневе арцыбіскуп Петр Балістрэра выступіў у рамках міжнароднага дыялогу, арганізаванага Інстытутам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па даследаванні праблем раззбраення. Іерарх выказаў сур'ёзную занепакоенасць наконт выкарыстання штучнага інтэлекту ў якасці зброі. Ён працытаваў словы Льва XIV, які лічыць, што новыя тэхналогіі патрабуюць вызвалення ад логікі панавання і смерці. Папярэджанне прадстаўніка касцёла тычылася таго, што аддзяленне тэхналогіі ад адказнасці аж да рашэнню аб жыцці і смерці пазбаўляе людзей маральнага выбару. Эфектыўнасць ўлада не павінна станавіцца галоўнымі крытэрыямі тэхнакратычнай парадыгмы, у якую пагружаецца сучаснасць. Сучаснае чалавецтва. Калі лічбавыя сістэмы пазбаўлены мудрасці, чалавек рызыкуе ператварыцца ў звычайныя даныя або тавар. Таму прынцыпы салідарнасці і справядлівасці, адзначыў арцыбіскуп Балістрэра, застаюцца галоўнымі прынцыпамі ацэнкі тэхналагічнага развіцця на карысць Божага валадарства. У базіліцы святога Паўла па-за мурамі учора сабраліся вернікі і высокія госці. Яны аб'ядналіся на святой мшы, каб прасіць аб міры на карэйскім паўвостраве. Сярод удзельнікаў літургіі быў прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Джэ Мён, які сёння сустрэўся з пантыфікам. Яго суправаджалі жонка Кім Хе Гён, урадавая дэлегацыя і дыпламаты. Кардынал Юхэн Сік падчас гамілії на імшы заклікаў вернікаў паверыць у сілу сустрэчы. Паводле яго слоў, краіна здольная даць свету сведчанне аб тым, што дыялог мацнейшы за канфрантацыю, а давер мацнейшы за страх. Рэгіён усё яшчэ носіць цяжкія раны падзелу, бо браты і сёстры да гэтага часу жывуць раз'яднана. Прэфект дыкастэрыі па справах духавенства узгадаў візіт папы Францішка ў Паўднёвую Карэю ў жніўні 2014 года і сустрэчу з сем'ямі ахвяр катастрофы парома Сіволь. Словы пантыфіка пра тое, што перад тварам чалавечых пакут немагчыма заставацца нейтральным, прынеслі грамадству глыбокае суцяшэнне. Два прадстаўнікі ватыканскай зборнай атлетіка Ватыкана прынялі ўдзел у веласіпеднай гонцы ў Тронхейме. Нарвежскі горад прымаў удзельнікаў афіцыйнага цыкла мерапрыемстваў, арганізаваных пад вядомай сусветнай маркай Тур де Франс. Сярод тысяч веласіпедыстаў былі супрацоўнікі дзяржаўнага сакратарыята і дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў, якіх суправаджаў прадстаўнік дыкастэрыі па культуры і адукацыі. Перад самым стартам адбылася сумесная малітва ў інтэнцыях папы, якая з'яўляецца характэрнай для Ватыканскай спартыўнай асацыяцыі. Гэты момант падрыхтоўкі, натхнёныя спартыўнай духоўнасцю, звязаныя з санктуарыем Маці Божай з Гізала, Пій XII ў свой час абвясціў яе афіцыйнай заступніцай веласіпедыстаў. Прысутнасць ватыканскай дэлегацыі стала пачаткам падрыхтоўкі да нацыянальнага юбілею, прысвечанага тысячагоддзю смерці і кананізацыі святога Олафа, караля Нарвегіі, аднолькава шануюць як мучаніка каталіцкія і праваслаўныя вернікі. Тронхейм разам са сваёй катедрай застаецца адным з найважнейшых паломніцкіх месцаў паўночнай Еўропы і духоўным цэнтрам краіны. У дзяржаве Ватыкан завяршыўся афіцыйны футбольны чэмпіянат. Залатыя ўзнагароды і тытул новага чэмпіёна заваявала згуртаваная каманда апостальскага архіву «Архівіо». Вырашальная фінальная сустрэча завяршылася пераканаўчай перамогай над сапернікамі з каманды дырэкцыі эканамічных службаў Дірсеко з лікам 4-0. Гэты спартыўны сезон стаў выдатным часам, калі розныя установы святога пасада і Ватыкана змагаліся не толькі за галы, але і за сумленнасць і братэрства. За выключную сумленную гульню кубак дысцыпліны ў рамках ватыканскага чэмпіяната дастаўся футбольнаму клубу Сан-Джованні. Тытул найлепшага варатара мінулага сезону атрымаў Джанлука Кікі, найлепшым бамбардзірам прызнаны Леонардо Траяні.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Актывіст эколаг Марк Руфала сустрэўся з папам Львом XIV і абмеркаваў з ім пытанні чалавечай годнасці, экалогіі, штучнага інтэлекту і наступстваў каланіялізму. Сустрэча прайшла ў Ватыкане. Акцёр распавёў пра яе ў лісце, які апублікавала італьянская Авеніры. Руфала падзякаваў пантыфіку за падтрымку гуманітарнай місіі глабальнай флатыліі і папрасіў маліцца за блізкага яму цяжкахворага чалавека. Ён уручыў святому айцу два падарункі – кінахлапушку свайго новага фільма і экалагічную патэльню без забруджвальных рэчываў, каб прыцягнуць увагу да праблемы таксічнага забруджвання навакольнага асяроддзя. У ходзе размовы ён таксама прасіў папу працягваць працэс гістарычнага прымірэння з карэннымі народамі Паўночнай Амерыкі, у тым ліку пра звяртанне культурных і рэлігійных артэфактаў, які знаходзяцца ў ватыканскіх калекцыях. Руфала таксама высока ацаніў новую энцыкліку «Magnifica Humanitas», у якой, на яго думку, крытыкуюцца сучасныя формы панавання і эксплуатацыі, звязаныя са штучным інтэлектам і канцэнтрацыяй эканамічнай улады. На думку акцёра, у энцыкліцы пантыфік перасцерагае чалавецтва ад вавілонскага сіндрому, імкнення тэхнакратаў падпарадкаваць чалавечае жыццё алгарытмам і логіцы прыбытку. На яго думку, адказам на гэтыя выклікі экалагічнага і тэхнакратычнага крызісаў павінны стаць мясцовая салідарнасць, творчасць, пераход да аднаўляльнай энергетыкі і падтрымка супольнасцей, які пакутаюць ад войну, забруджвання і змены клімату. Біскупы штата Нью-Йорк 10 червеня выступілі супраць законапраекта, які ў шэрагу дзяржаўных законаў замяняе словы «маці» і «бацька» на гендерна-нейтральныя выразы. Дакумент ужо прайшоў абедзве палаты парламента штата і накіраваны на подпіс губернатару Кэці Хокул. Згодна з законапраектам, слова «маці» прапануецца замяніць выразам «бацькоўская асоба, якая выношвае дзіця», а слова «бацька» – выразам «бацькоўская асоба, якая не выношвае дзіця». Біскупы назвалі законапраект палітычна матываваным і непатрэбным, заявіўшы, што маці застаецца маці, а бацька – бацькам, і што змена тэрміналогіі аслабляе разуменне ролі сям'і у грамадстве. Іерархі таксама раскрытыкавалі шырэйшыя тэндэнцыі ў заканадаўстве штата, у тым ліку падтрымку абортаў і камерцыйнага сурагатнага мацярынства. Біскупы заклікалі губернатара накласці вета на закон, сцвярджаючы, што яго прыняцце будзе насмешкай над асновамі сям'і. Прыхільнікі закона заяўляюць, што новая тэрміналогія больш інклюзіўная і дазваляе ўлічваць выпадкі усынаўлення або сурагатнага мацярынства, калі традыцыйныя азначэнні не заўсёды адпавядаюць прававой сітуацыі. У Сенаце штата законапраект падтрымалі ўсе дэмакраты за выключэннем аднаго сенатара. Супраць прагаласавалі ўсе рэспубліканцы. На мінулым тыдні Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбургу пастанавіў, што забараняючы евангелізацыю ад дзвярэй да дзвярэй, улады Балгарыі парушылі права на свабоду веравызнання. Суд разгледзеў справу, пададзеную сведкамі Іеговы, якія скардзіліся на перашкоды іх місійнай дзейнасці ў балгарскім горадзе Шумен. Суддзі прыйшлі да высновы, што мясцовыя ўлады неабгрунтавана абмяжоўвалі рэлігійную дзейнасць, пры гэтым абыход кватэр з камерцыйнымі прапановамі або палітычнымі

0: мэтамі заставаўся дазволеным. Гарадскія ўлады тлумачылі забарону евангелізацыі неабходнасцю абароны грамадзян ад празелітызму, аднак суд адзначыў адсутнасць доказаў канкрэтных або сістэматычных парушэнняў. У пастанове падкрэсліваецца, што знаёмства з рознымі рэлігійнымі перакананнямі з'яўляецца натуральнай часткай жыцця у дэмакратычным грамадстве. Пасля 18 месяцаў рэстаўрацыі ў Англіі зноў адкрыты для наведвання Ліведэнскі палац, узор каталіцкай спадчыны эпохі Тюдораў. Пра гэта паведамляе BBC. Будынак быў узведзены ў канцы 16 стагоддзя землеўладальнікам сэрам Томасам Трэшамам. Яго архітэктурны праект насычаны каталіцкай сімволікай. Трэшам быў перакананым католікам, які неаднаразова падвяргаўся штрафам і турэмнаму зняволенню за тое, што адмаўляўся ўдзельнічаць у англіканскіх набажэнствах у перыяд рэфармацыі. Ліведэнскі палац быў спраектаваны ў форме грэчаскага крыжа і насычаны хрысціянскай сімволікай, звязанай з мукай Хрыста. Пасля смерці Трэшама ў 1605 годзе будаўніцтва было спынена. Як паведаміла BBC, каб захаваць помнік для нашчадкаў, рэстаўратары правялі кансервацыю драўляных канструкцый і муроў. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!